no mu amunu mu hwa emfa wo se eye MTN bomu AT money anampo se telesel cash agroyi di NL lotto nsi hye yeso twene nyansem wona wonni mfie dum wotwe nni se wo bi sa agroyi.